0: dobar vam dan. Vrhovni sud nadzorom je utvrdio ozbiljne propuste u radu Općinskog suda u Šibeniku. Nadzor je pokrenut nakon ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu. U zaključku stoji kako je predsjednik Šibenskog općinskog suda Mirko Škarica višegodišnjim propustima u obavljanju poslova negativno utjecao na učinkovitost rada suda, jer nije dovoljno pratio rad sudaca, pravodobno organizirao raspored i dodjelu predmeta, te poduzimao mjere za rješavanje starih predmeta. Ozbiljni propusti istaknuti su u organizaciji kaznenih predmeta, uključujući i onaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića, u kojem od potvrđivanja optužnice 2023. duže od 2 godine nije poduzeta niti jedna sudska radnja. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić naložila mu je da u idućih 15 dana izmijeni godišnji raspored poslova kojim će u kazneni odjel rasporediti dodatan broj sudaca, te da izradi plan rješavanja predmeta starijih od 10 godina. Hrvatska vojska neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu povodom Dana državnosti Francuske, poručio je to predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović. Kao razlog je naveo činjenicu da Francuska nije sudjelovala na mimohodu u Zagrebu, kao i da je Srbiji prodala borbene zrakoplove Rafale. Premijer Andrej Plenković:
1: ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina porazom je otvorila europsko prvenstvo u Velsu. U prvom kolu skupine B bolja je bila Ukrajina, koja je slavila s 3-1. U drugom susretu skupine Italija je svladala Srbiju s 2-0. Hrvatska u drugom kolu igra protiv Italije 2. srpnja, dok će u trećem kolu 5. srpnja odmjeriti snage sa Srbijom. Za kraj recimo kako na prvenstvu nastupa 8 reprezentacija podijeljenih u 2 skupine, a u polufinale će se plasirati po 2 najbolje iz svake grupe. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 32 stupnja Celzijeva u Rijeci, 31 u Splitu, Osijek i Zagreb mjere 30. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo vruće, ponegdje jači dnevni razvoj oblaka, od sredine dana lokalno pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, u dijelu Slavonije, te na krajnjem jugu. Vjetar većinom slab, mjestimica umjeren sjeveroistočni, uz pljuskove prolazno jak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Unidu Radio.

most, posred rijeke ti gradiš most. Zoveš dobrim što ti nije zlo. Ti nisi za ovu zemlju, ali jesi za njeno tlo.

Radio. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Dobrodošli u Leitmotiv. S vama su moja kolegica
2: Andreja Petrošić
1: i Domina Dužević.
2: Evo, petak je tu, vikend samo što nije počeo, a kako nam se ljeto približava, danas vas vodimo jedno malo drugačije ljeto. Retro ljeto uz disco i feel good klasike koje uvijek poprave raspoloženje.
1: A za početak idemo s bendom koji je zapravo i sinonim za takav zvuk, a to je ABBA i pjesma Waterloo.

u Lies motivu i dalje ostajemo u retro ljetnom vibe-u, a sada slijedi još jedan klasik kojeg svi znamo, Dancing Queen i ABBA.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati, zbilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Tomislav Šuta i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina. O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend. Četvrtog srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
5: Je sati. Milanović i Plenković nastavili prepirku oko sudjelovanja vojnika na paradi u Francuskoj. Toplinski val u Hrvatskoj na vrhuncu, na snazi crveni meteo alarm za gotovo cijelu zemlju. Vatreni započinju pripreme za nokaut utakmicu protiv Portugala.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je odluku o sudjelovanju hrvatskih vojnika na vojnom mimohodu u Parizu povodom Dana francuske državnosti. Potvrdio je to u uvodnom govoru na sjednici vlade premijer Andrej Plenković. Istaknuo je kako je ta odluka u nadležnosti ministra obrane, a ne predsjednika Republike Zorana Milanovića.
6: Riječ je o odluci koja ne zahtjeva u tom pogledu nikakvu niti suglasnost, niti odluku predsjednika Republike, dakle stvar je što se tiče provedbe zakona u potpunosti čista. Ovdje nema nikakvih ingerencija predsjednika Republike.
5: Podsjetimo, Milanović se usprotivio sudjelovanju hrvatskih vojnika, rekavši kako Francuska nije sudjelovala na mimohodu u Zagrebu, kao i da je Srbiji prodala zrakoplove Rafale. Odluku sada treba provesti načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid, o čemu je Plenković rekao.
6: Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
5: Gotovo istovremeno Milanović je održao konferenciju na Pantovčaku, odakle je poručio.
7: Čuli ste što je rekao premijer? Naravno nije rekao sve. Rekao je ono što želi reći i to što je rekao ne stoji, prijeteće nasilno na neki način, ali ministar po stoti puta nije vrhovni zapovjednik. Može biti samo jedan kada je u pitanju upravljanje hrvatskog vojska.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Veliki požar na području Podhumlja kod Komiže na otoku Visu stavljen je pod nadzor vatrogasaca, potvrdila je to Hrvatska vatrogasna zajednica. Podsjetimo, veliki požar na otvorenom prostoru buknuo je ondje u nedjelju. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i šumu na površini većoj od 300 hektara, potvrdili su iz HVZ-a. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 105 vatrogasaca s 24 vatrogasna vozila iz brojnih javnih vatrogasnih postrojba i dobrovoljnih vatrogasnih društava. U gašenju su sudjelovala 4 kanadera i 2 air traktora.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Na snazi su nove cijene goriva, litra benzina jeftinija je za 3 centa i košta euro 54. Jednako toliko stoji litra dizela koja je od ponoći jeftinija za 5 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 10 centi po litri, koja sada stoji 96 centi. Objavljeno je to u vladinoj uredbi kojom se reguliraju cijene goriva.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao crveno upozorenje za veći dio zemlje. U pojedinim dijelovima Hrvatske očekuju se temperature i do 39 stupnjeva Celzijevih. Kako se boriti s vrućinom, upitali smo liječnicu Barbaru Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
8: U ovom najtoplijem dijelu dana između 10 i 17 sati izbjegavamo biti vani na otvorenom na suncu. Potrebno je redovito unositi dovoljno tekućine tijekom cijeloga dana zapravo i ne čekati osjećaj žeđi jer je to već znak početne dehidracije.
3: Media servis. Vijesti.
5: Naknadni potres magnitude 4,6 prema Richteru pogodio je u ponedjeljak područje Caracasa u Venezueli. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima u razornim potresima magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru koji su ranije pogodili tu zemlju. Broj stradalih trenutno je veći od 1500 uz više tisuća ozlijeđenih i desetke tisuća nestalih. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade potvrdio da će Hrvatska poslati Venezueli pomoć u iznosu od 1 milijun eura.
3: Media servis. Vijesti.
5: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je prodavačima goriva da će se suočiti s velikim problemima ako odmah ne snize cijene. Prodavači moraju sniziti cijene odmah, objavio je na svojoj društvenoj mreži, dodavši da je napuhavanje cijena potpuno nezakonito. Poručio im je da ciljaju na brojku od oko 2,5 dolara po galonu.
3: Sport.
9: Vatreni se nakon završetka grupne faze pripremaju za prvu utakmicu nokaut faze svjetskog prvenstva protiv Portugala.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: Obi momčadi su plasmanu 16. finala izborili kao drugoplasirane u svojim skupinama. Susret će se igrati u Torontu u noći s četvrtka na petak u 1 sat. Veznjak Martin Baturina o Portugalu je rekao.
10: Pa dobro, Portugal je jedna najboljih reprezentacija na svijetu. Mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu. Ali da, definitivno imaju stvarno jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da, eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti danas.
9: Napadač Freiburga Igor Matanović nadodao je.
11: Danas smo prvi put analizirali isto Portugalci i evo danas ćemo isto vidjeti u treninzima šta će biti naš plan, šta ćemo raditi. No, moramo biti jaki, moramo se dobro boriti, pa ćemo imati Portugalci više i više posjeda zato što imaju jako dobru kvalitetu isto na veznim pozicijama isto kad gledaš te igrači iz Pariza, imaju jako dobru kvalitetu. Tu moramo biti strpljivi i ako nam daju priliku, tu moramo biti tu i zabiti gol.
9: A sinoć su odigrane nove tri utakmice 16. finala. Nakon što je Brazil preokretom svladao Japan s 2-1, Paragvaj izbacio Njemačku boljim izvođenjem 11-teraca. Njemačka tako od finala 2014. godine nije upisala niti jednu pobjedu u nokaut fazi mundijala. U ranim jutarnjim satima Maroko je također na 11-terce izbacio Nizozemsku. Recimo još kako su Dino Prižmić i Antonija Ružić prošli u drugo kolo Wimbledona, dok je Marin Čilić izgubio u prvom kolu od 9. tenisača svijeta Danila Medvedeva. Od preostalih naših predstavnica Petra Marčinko će protiv Amerikanke Kenin igrati od podneva, dok će Dona Vekić svoj meč prvog kola protiv Amerikanke Kruger odigrati kao posljednji susret dana. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz spužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, €99. Iznesi najbolje na stol.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 38 stupnjeva Celzijevih u Šibeniku, 36 u Splitu i Rijeci, Dubrovnik mjeri 34, Osijek 33, na 31 su Zagreb, Makarska i Slavonski Brod. 30 stupnjeva Celzijevih je u Varaždinu, Zadru, Bjelovaru, Sisku i Karlovcu, 28 u Gospiću. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo vruće, ponegdje jači dnevni razvoj oblaka, od sredine dana lokalno pljuskovi s grmljavinom, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije, Lici u dijelu Slavonije, te na krajnjem jugu. Vjetar većinom slab, mjestimica umjeren sjeveroistočni, uz pljuskove prolazno jak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39.
3: Media servis. Najbrža istina.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Današnja emisija posvećena je Svjetskom danu knjige i autorskih prava, a naša je gošća mlada autorica Karla Cezar, koja piše pod pseudonimom, a iza kojeg stoji Karla Mihaljević. Autorica koja je s izdavačkom kućom potpisala ugovor još dok je bila maturantica, a pisanje je započela u osnovnoj školi, a umjetnošću se bavi od malena, a trenutno iza sebe ima 4 romana. Dobar dan i dobrodošli.
1: Hvala na pozivu.
0: Je li u redu da budemo na ti?
1: Je, naravno.
0: U redu, odlično. Za početak, reci mi, kako je nastao pseudonim i zašto si se odlučila pisati baš pod njim?
1: Pa, pseudonim je nastao zato što sam od uvijek išla na društvenim mrežama pod Karli, dok sam još bila manja, pa sam nekako odlučila da to i ostane tako jer sam na društvenim mrežama pod time. A Cezar sam spojila zato što sam htjela nešto što volim, a da je strano, a to je ipak bila francuska i francuska kultura, pa sam to dvoje nekako, ne znam nijak na koju foru, spojila.
0: Kad si prvi put shvatila da želiš pisati i pretvoriti to u nešto više od hobija?
1: Pa to se dogodilo spontano i to je od uvijek bio hobi. Mislim, ja i dalje da to gledam kao na hobi, tako da meni je to i dalje hobi, a ovo se dogodilo totalno spontano jer sam slala priče na natječaje i došlo je do toga da zapravo imam i vlastni roman, tako da nisam to baš planirala.
0: Kako izgleda tvoj proces pisanja? Jesi li disciplinirana ili više pišeš kad te uhvati trenutak, dođe inspiracija?
1: Kada imam volje, kada imam motivacije, i to vjerojatno izgleda svakako nekako. Znam da dosta pisaca se isplanira, napravi kostur radnje i sve u bilježnicu. Ja kad to krenem, to zapravo dođe do možda jedne stranice ispisane i ja to jednostavno ne mogu. Mene vodi se vjerojatno u glavi i to nekak skrene 100 puta, tako da definitivno neki kreativan nered.
0: Tako je nekad i najbolje. Knjige koje pišeš često se dotiču emocija i međuljudskih odnosa. Reci mi, koliko u njima ima osobnog iskustva?
1: Pa nema osobnog iskustva jer ja mislim da su te teme stvarno teške i hvala Bogu ja ih nisam iskusila na toj nekoj razini. Znači, pišem o svemu, i poremećajima prehrane i gubitku i tako dalje, ali možda neke sitnice se uvijek provuku, kao što u mom zadnjem romanu, pošto pišem o studenticama, definitivno tu ima nekih, ali to su neke ono svakodnevnice mojih prijateljica ili iskustva koje ja proživim na faksu, tako da u toj dozi da, ali u dozi da baš tema kao tema, to ne izvlačim iz osobnog iskustva.
0: Možeš mi reći nešto više o temama i knjigama o koje pišeš?
1: Može, znači, mislim, ja se bavim raznim temama, tako da u prvom romanu je zapravo riječ o amneziji, gubitku pamćenja nakon prometne nesreće i prevarama i slično. Drugi roman je zapravo o poremećaju prehrani, odnosno o bulimiji, koji je bilo malo možda teže pisati zbog same teme o kojoj se radi, no dosta ljudi mi je, kad su pročitali tu knjigu, me pitalo jesam li imala poremećaj prehrani, tako da sam ja to uvijek uzimala kao kompliment iz perspektive, jer sam se užasno bojala pisati o nečemu što nisam iskusila, a bulimija je stvarno jedna velika tema za koju mi smatram da je teško ući to ako nikad nisi to proživio, pa kada su me ljudi to pitali, shvatila sam kao, ok, možda sam stvarno dobro napravila svoje istraživanje pokrila tu temu, tako da mislim da je u pisanju je važno ako pišemo nečemu što nismo baš upoznati s nečim ili nismo iskusili, da trebamo pokriti dobro to istraživanje o tome, najbolje što možemo. I zapravo zadnji roman se radi o studentskom životu u Zagrebu, gdje sam uzela kao karakteristike svojih prijateljica i napravila 4 cimerice koje žive skupa. To mislim da mi je, nikad nisam, ja sam inače uvijek pisala o stranim državama i to se uvijek svi referiramo na strane likove, jer kao valjda najbolje pisat kad nisi u svom društvu, ali zapravo ta knjiga koju sam napisala, koja se bazira na našem društvu, našoj državi i našem gradu, glavnom je možda najbolja stvar koju sam napravila, jer se dosta ljudi poistovjećuje s time, tako da mislim da i hrvatski pisci mladi bi se mogli iz toga krenuti našem društvu, što kao što mi se uvijek bježimo van i to je normalno, ja bježim van kao New York, London i te stvari, ali čitanje o nečemu što je nama blisko, u čemu živimo, mislim da i mladi vjerojatno to možda traže jer se mogu bolje poistovjetiti nego s nekom studenticom iz New Yorka, no evo, to, o tome se radi. Imam još i zbirku kratkih priča, ali ta zbirka kratkih priča je nekako, sve su kratke priče koje ne završavaju sa nekim sretnim krajem. Zove se A što ako, tako da se uvijek pitamo na kraju što je moglo biti, da je moglo biti. Tako da to je ukratko o tome.
0: Sad kad si spomenula taj proces istraživanja, kako to izgleda, kako se informiraš dok pišeš o nečem što nisi osobno iskusila i što ne znaš?
1: Pa to izgleda tako da ja, pošto sam, kao što sam već rekla, kreativa nered i dosta pisaca, možda i ljudi koji su u glavi posloženi, to lijepo istraže, znaju čemu će pisati, pa onda mi možda to naprave na početku. Kod mene to izgleda da krenem pisati poglavlje i onda shvatim, aha, sad tu dolazi do toga, evo tipa zadnju knjigu koja još nije izdana, koja će biti na ovo ljeto, sam pisala o umjetničkom klizanju, a ja sam osoba koja ne zna klizat. Tako da je već meni tu samo proces kao kako se kliže bilo užasno teško i onda tipa sad ja idem napisati poglavlje, krenem i shvatim, aha, sad ona tu mora klizat, ok, i onda krenemo googlat kako kližemo, zašto kližemo, kako je uopće umjetničko klizanje i onda zapravo shvatiš da umjetničko klizanje se grana na još pod grana i onda si već tek izgubljen i zapravo je to dosta mukotrpno, pogotovo ako nisi u tome. Ne preporučam ChatGPT u istraživanjima ili AI aparate, alate i ne znam nija šta, zato što porobaš i s tim i onda shvatiš da ti kaže krivo. I to sam shvatila tek kad sam, pošto imam prijateljicu koja, iako sam ja kreativa nered, ja volim da je nečemu čime se bavim, to istraživanje treba biti kao točno, perfekcionistički, ne želim reći nešto što nije istina. A pa evo, kod mene izgleda tako, googlam se i svašta, otvaram razne stranice, čitam članke, čitam forume iskustva, čitam ono, nekad pitam ajde AI, ali samo da vidim da pokrije, je li točan i tako dalje. No u suštini to tako izgleda.
0: Sad kad si spomenula AI i ChatGPT, koje je tvoje mišljenje o autorima, posebno mladim autorima koji jako puno koriste ChatGPT i druge AI alate u pisanju ili pomoći s pisanjem njihovih romana?
1: Mm-hmm. Pa definitivno, kao može ti na početku kad se još tražiš, to možda ti može dati neke smjernice, ali mislim da može samo ostati ovdje na davanju smjernica, kao može ti pomoći kao u tom smislu, ali ja čak nisam ni onaj zagovornik koji misle da možeš poslati pa napišeš poglavlje i pošalješ ga njemu da ti on kaže mišljenje. Mislim, to je alat koji ti neće reći, ne može misliti, ne može osjećati, ne može ti dati ono što ljudsko biće može, tako da ja to ne prakticiram i ne savjetujem, zato što mislim da je puno bolje kad bi poslao nekome tko bar voli čitati ili nešto slično, da ti bar kaže jel to budi neku emociju, ne budi. Naravno da jedna osoba ti ne može reći generalno, jer je to ipak subjektivni osjećaj, tako da možeš poslati 3 osobe, 5 osoba, nije bitno, ali za AI mislim da ti ne može reći emocije, da ne može, može ti dati smjernice u strukturalnom obliku kako to možda treba izgledati i to može biti početnički dobra stvar, ali na bazi osjećaja, na bazi emocija definitivno moj savjet ne ići tamo.
0: Rekla si da jedna od tema u tvojoj novoj knjizi je umjetničko klizanje. Otkud nalaziš inspiraciju generalno za bilo koju knjigu?
1: Znači, dobro, za ova zadnje su zapravo serijalo 4 knjiga, znači ta zadnja di su studentice se zove Preko puta i sad kao nastavljamo niz, tako da tu motivacija i inspiracija je definitivno mojih prijateljica, jer sam ja likove karakterizirala po njima, pa onda ova koja se zapravo bavi klizanjem, od tud mi klizanje, i već sam ja njoj rekla da je mogla se baviti bilo kojim sportom samo neki lidan jer kao najgori sport za istraživanje ikad, ali generalno crpim inspiraciju od svuda, od života. Mislim da ono što vidim, čujem, gledam nešto i onda mi svine ideja ti dva. Znam da sam za prvu knjigu vidjela tu Amneziju i negdje, i onda sam negdje drugdje vidjela automobilsku nesreću i onda sam to nekako samo spojila, a sve ostalo je došlo nekako prirodno kako se vezalo za likove i kako su me likovi vodili.
0: Kako izgleda put od ideje do objavljivanja knjige u tvom slučaju?
1: Pa ja čak nisam, knjige koje sam izdala, prve tri knjige koje sam izdala nisu nastale u tog smislu, već su bile napisane pa sam ih izdala, no u ovoj zadnje mogu pričati da je došlo do ideje, proces je trajao pisanja 6 mjeseci, nakon tih 6 mjeseci 3 mjeseca je bilo tog prepravljanja i onda do same objave knjige, i zapravo to je sve nekako nastalo unutar godinu dana, da kad se vratim na to ne mogu vjerovati da se to može napraviti u godinu dana. Meni je još nekako nerealno, pa to ne mogu posložiti u kao kako od ideje do knjige.
0: A što bi rekla, koliko je danas izazovno biti autor, posebno na našem tržištu?
1: Pa izazovno je definitivno, zato što smo malo tržište, zato što smo isto društvo koje još to vjerojatno ne može prihvatiti suvremene pisce, tome da čitamo domaće, ali vjerujem da kroz napredak i kroz vrijeme koje će biti duže jer smo takvo društvo, možemo doći do toga da će se čitati više. Mislim, u suštini čak mislim da su i profesori krenuli s time da potiču da se čitaju suvremeni pisci, kao što je i u slučaju klasične gimnazije u Zagrebu, gdje je profesor Alen hrvatskog jezika je zapravo napravio taj projekt čitanje suvremenih mladih pisaca u kojem se sudjelujem, pa mi je jako drago vidjeti da napredujemo tim korakom i da se nadam da ćemo onda moći i mi živjeti od toga, kao baš da je uzim poslao za ovo.
0: Povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava, koliko smatraš da su autorska prava danas zaštićena, osobito u digitalnom okruženju?
1: Pa to je zeznuto danas jer je sve digitalno dostupno, tako da vjerujem da ni život nije baš više siguran u osobnim podacima, pa tako nisu ni autorska prava. Ali nadam se da ćemo i to nekako bolje izorganizirati kad se snađemo u tom digitalnom svijetu u kojem se neku ruku i bačeni. Tako da ne znam, nisam se još ja osobno susrela s time gdje i kako to izgleda, jer sam ja još u tim vodama početničkim i vjerojatno još u iluziji, ali znam da je problem. Nije problem samo kao nas, malih država, nego znam da je to svjetski problem, kao svjetskih autora, da im se uzimaju prava da se može naći knjige koje su tek izašle na internetu, i znam da je to je nešto tvoje, to je tvoj posao i da nisi za to, da ne dobiš nikakve priznanje za to, nego da se samo uzme, pročita, vjerujem da nije dobar osjećaj, pogotovo neko ko se stvarno s time bavi.
0: Sad, kad smo se malo već dotaknuli te teme, kako gledaš na dijeljenje knjiga i PDF-ova online? Znači, misliš li da to šteti autorima ili čak pomaže da više ljudi sazna za njihove knjige možda?
1: Pa vjerujem da postoji drugi način promoviranja koji ne trebaju biti da se da cijela knjiga. Naravno, mislim da ako nisi još nikakav autor koji nema ništa objavljeno, način kao aplikacija kao Wattpad i to gdje ti možeš pisati, dijeliti, Facebook, čak Instagram, je dobro da se čuje tvoj glas, da se vidi tvoje pisanje i tako dalje, no mislim da ako već imaš izdanu knjigu, ako si već stvarno neki autor, da dijeljenje cijelog PDF-a i slično, jednostavno ispada u tom segmentu da je to nešto sa strane što radiš, što dijeliš, a to je zapravo, kao što svi već znamo, jer je tako društvo, vrijeme je novac, pa tvoj uloženi trud u nešto što si stvarno napisao, dao sebe, ne bi trebao ni davati tako olako drugima. Pogotovo ako vrijedi, pogotovo ako i pomaže.
0: A kakav je tvoj odnos sa čitateljima? Dobivaš li povratne reakcije i koliko ti one znače?
1: Znače mi, naravno, zato što meni je dalje nerealno da neko nešto moje pročita i onda da mi javi u vezi toga. Ja to jako volim, obožavam kad mi se bilo ko javi sa kritikom, sa pohvalom, stvarno nije bitno, bitno je da mi neko kaže svoje mišljenje. Odnos mi je dobar, stvarno mi se javlja, znam mi se javiti puno ljudi sa svojim mišljenjima, sa time da im čak moje knjige, pogotovo ova zadnja koja se radi u studentskom životu u Zagrebu, pomažu čak i srednjoškolcima koji trebaju krenuti na faks. Tako da meni, kad ja to vidim, meni je baš onak toplo oko srca i nerealno, i dalje jako nerealno, ali jako volim kad mi se javljaju.
0: I za kraj, što bi preporučila mladim ljudima koji žele pisati, ali možda ne vjeruju dovoljno u sebe da počnu?
1: Pa, treba biti uporan, definitivno, i mislim da treba biti snalažljiv, ali ne treba odustati. Mislim da dosta će doći zatvorenih vrata, lupanja pred nosom, vjerojatno neke riječi koje ne hrabre, ali to je sve na put da se ti popneš tamo gdje trebaš biti, tako da definitivno bez odustanja. Znam da je to klišej, da je to ono lako reći, ali ne lako napraviti, ali zapravo je dosta je lako napraviti kad si tako posložiš u glavi. Da, ako to nešto stvarno jako voliš, pa čak i da nije pisanje bilo šta u životu čime se želiš baviti, samo guraj naprijed. Ako tebe to ispunjava, ispunjava će i druge.
0: Hvala ti puno na ovom razgovoru.
1: Hvala na pozivu.
0: Današnja emisija bila je posvećena Svjetskom danu knjige i autorskih prava, a naša gošća bila je mlada autorica Karli Cezar, koja piše pod pseudonimom iza kojeg stoji Karla Mihaljević. Autorica koja je s izdavačkom kućom potpisala ugovor dok je bila još maturantica. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 14-10. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Hrvatska je na udaru toplinskog vala zbog kojeg je DHMZ izdao crveno upozorenje za većinu zemlje zbog opasnosti od iznimno visoke temperature. U Gospićkoj regiji, koja je u narančastom, postoji opasnosti od grmljavinskog nevremena. Temperatura će se danas penjati do 39 stupnjeva. I sutra nas očekuju visoke temperature, ali je pod crvenim upozorenjem samo obala, dok je ostatak zemlje većinom u narančastom. Predah od vrućina trebali bismo dobiti u četvrtak. U Saboru se nižu reakcije na novi sukob na relaciji Banski dvori i Pantovčak vezano za sudjelovanje hrvatskih vojnika u vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja. Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović protivi se takvoj odluci i tvrdi da je jedini koji takvu naredbu može izdati, a premijer Andrej Plenković tvrdi da je nadležan ministar obrane Ivan Anušić, koji je već donio potvrdnu odluku, te očekuje da je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić isprovede. Evo što kaže Marin Živković iz Možemo.
1: Zna se da je to dvojna ovlast između predsjednika vlade i predsjednika republike i to da se preko medija odlučuje treba ili ne treba ići Hrvatska na takvu manifestaciju, između ostalog da se preko medija odlučuje treba li ili ne treba Hrvatska biti dio koalicije vojnih, ja mislim da je to potpuno neprimjereno.
0: U Saboru se raspravlja o izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojim se regulira taksi prijevoz. Novim zakonom osigurat će se profesionalno i zakonito obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza putnika, rekao je resorni državni tajnik Tomislav Mihotić u ime predlagatelja.
2: Koje će se postići jednostavnijim i bržim postupkom provjere potrebnih kvalifikacija prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje kartice autotaksi vozača. Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola. Proširena je provjera uvjeta dobrog ugleda autotaksi vozača i na zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom izrečenu u prekršajnom postupku.
0: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 38 stupnjeva izmjereno je u Rijeci, 36 je u Osijeku i Splitu, 33 stupnja su u Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo vruće, ponegdje je jači dnevni razvoj oblaka, lokalno i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, u Lici, u dijelu Slavonije te na krajnjem jugu. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, krajem dana mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
2: Dobrodošli u Leitmotiv. S vama su moja kolegica
0: Andreja Petrušić
2: i Domina Dužević.
0: Evo, petak je tu, vikend samo što nije počeo, a kako nam se ljeto približava, danas vas vodimo jedno malo drugačije ljeto. Retro ljeto uz disco i feel good klasike koji uvijek poprave raspoloženje.
2: A za početak idemo s bendom koji je zapravo i sinonim za takav zvuk, a to je ABBA i pjesma Waterloo.

u Leitmotivu i dalje ostajemo u retro ljetnom vibe-u, a sada slijedi još jedan klasik kojeg svi znamo, Dancing Queen i ABBA.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
1: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
5: Trzavice na relaciji Pantovčak-Banski dvor i Plenković i Milanović se prepucavaju oko slanja vojske na mimohod u Parizu. Velike vrućine najavljene i za srijedu, DHMZ upozorio da su nakon toga mogući pljuskovi i tuča. Protiv 19-godišnjaka koji je slao prijeteće dojave o bombama podignuta optužnica zbog terorizma. Vatreni spremni za Portugal, Čilić za Media Servis najavio četvrto izdanje humanitarnog događaja Game Set Hrvatska.
6: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Načelnik glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundić našao se između dvije vatre u najnovijem sukobu Pantovčaka i Banskih dvora. Razlog je sudjelovanje hrvatske vojske na tradicionalnom mimohodu povodom dana pada Bastilje, dok predsjednik tvrdi kako hrvatska vojska neće sudjelovati, iz vlade mu poručuju da nije nadležan.
7: Ministar obrane Ivan Anušić rekao da je potpisao odluku o odlasku pripadnika Oružanih snaga na mimohod u Parizu, jer tu odluku po zakonu o obrani potpisuje resorni ministar. No s njim se ne slaže predsjednik Republike Zoran Milanović. Tvrdi kako je ovdje riječ o političko-vojnom događaju povezanim s koalicijom vojnih, a ne isključivo o protokolarnoj aktivnosti, optužio je vladajući za pritisak.
8: Preko svojeg doglavnika prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice, pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, imat ćemo situacije u kojima odlučuje ministar, a predsjednik sa strane. To je smrt vojske. Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi Boga, u pravu sam.
7: Da nije u pravu, tvrdi premijer.
9: Postoji zakonita odluka u skladu sa zakonom i ustavom i političkom procjenom onoga čija je to odgovornost. To je vlada koja putem ministra obrane donosi odluku da je provede. Nije operacija, nije misija, ne zahtjeva niti odluku predsjednika, ne zahtjeva niti Hrvatski sabor. Jednostavno da ne može biti jednostavnije.
7: Optužbe u ucjeni generala Plenković odbija i podsjeća na ponašanje Milanovića kada je Hrvatska trebala sudjelovati u NATO misiji vojne obuke ukrajinskih vojnika.
9: Zabranio mu je da dođe na saborski odbor za obranu. U neformalnim kuloarima čak mu je navodno i zaprijetio da će ga umiroviti.
7: Milanović je rekao kako se čuo s generalom koji ga je obavijestio da je Plenković zatražio sastanak s njim, nakon čega su došli do zajedničkog zaključka s kojim se premijer ne slaže.
9: Shvatim što je ovaj izgovorio tamo na Braču i smatram da je potrebno da razgovaramo sa načelnikom glavnog stožera oko situacije koja je banalna.
8: I zaključili smo, rekli smo da se radi o direktnom zadiranju u sustav zapovijedanja.
7: Da prijetnje nije bilo, tvrdi Janušić, dodajući da se oni drže ustava i zakona po pitanju nadležnosti nad vojskom, pa je dao i nekoliko primjera kada su poštivali odluke predsjednika
10: koji je rekao da ne mogu hrvatske oružane snage sudjelovati u NSATU misiji, nisu sudjelovali u NSATU misiji ili je to njegova ovlast. Zatim zabranio je suradnju hrvatskih oružanih snaga sa ukrajinskom vojskom, gdje cijeli svijet doslovno u redu čeka da bi Ukrajinci prenijeli znanja, iskustva, sposobnosti, tehnologije, vještine koje su oni stekli ovih 4,5 godine ratovanja. Mi smo od toga izuzeti jer je predsjednik države zabranio. I to poštujemo. Onda je predsjednik države zabranio suradnju sa izraelskom vojskom. I to poštujemo.
7: Tako sada vladajući očekuju od predsjednika Republike da poštuje u ovom slučaju Zakon o obrani, točnije članak 69 stavak 5, a kakva će biti budućnost kundi da ovisno o njegovoj odluci, Plenković je rekao.
9: A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, onda je to veliki problem. Poruka Kundidu, nemaš pravnih dilema, nemaš moralnih dilema.
7: Suprotstavljene strane o ovoj temi trebali bi razgovarati uživo, najavio je Anuš.
10: Vidimo se sutra, smo mi zajedno na jednoj velikoj vježbi na Slunju, pa ćemo svi zajedno biti. Biće i predsjednik države, bit ću ja, bit će i načelnik glavnog stožera. Svi trojica ćemo biti tamo.
7: Za Medija servis Jura Koprek.
5: Dodajmo i kako je ured predsjednika objavio da je Milanović pozvao Plenkovića na hitan sastanak zbog pritisaka vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanje sustava zapovijedanja u oružanim snagama Republike Hrvatske.
6: Medija servis Vijesti plus.
5: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs komentirao je rezultate preliminarne istrage vezane za curenje podataka više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Tvrdi da se ne radi o značajnoj šteti.
11: Od broj 1 Karnik je sam utvrdio početno da je došlo do stavljanja na jedan server u onom dark webu i od tog trenutka je krenula unutarnja kontrola i ono što za sada možemo reći da smo poprilično sigurni da se radi o onome kako oni kažu o trećoj strani, curenje nije iz Karneta, nego imate tu treću stranu. Šteta nije po funkcioniranju sustava značajna.
5: Iz Karneta su nakon ovog curenja upozorili korisnike na povećan rizik od ciljanih phishing napada. Fuchs je upitan i o optužnici za terorizam koju je USKOK podigao protiv 19-godišnjaka koji je u nekoliko hrvatskih gradova slao anonimne prijeteće dojave o bombama.
11: Mislim da je to u redu. Sve što se zbiva u tom slučaju, odnosno slučajevima, ako hoćete, i institucije postupaju zakonito i po zakonu i mislim da ljudi trebaju shvatiti odgovornost za pojedine ovakve nekakve činove, bez obzira radi li se to o nekome koje je to možda ili nije radio iz nekakvog hira, ne znam, ali to će biti predmet njegove obrane na sudu i očekujem adekvatnu i kaznu koja je predviđena za tako neki čin.
6: Medija servis Vijesti plus.
5: Tko je odgovoran za propuste u tragičnom ubojstvu 19-godišnjeg maturanta u Drnišu koje je potreslo Hrvatsku, raspravljalo se u Hrvatskom saboru gdje se povela rasprava kako unaprijediti međuresornu suradnju. Dok suci ne pristaju na linč javnosti, nadležne se institucije međusobno prepucavaju tko je kriv.
12: Nakon što je Vrhovni sud utvrdio ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Zadru, ali i Šibeniku, čiji je nadzor pokrenut nakon ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca u Drnišu, sastao se saborski odbor za pravosuđe čiji je predsjednik Mostov Nikola Grmoja.
13: Ovdje je evidentno da je učinjeno previše propusta i u radu DORH-a i u radu hrvatskih sudova i u sustavu prevencije i jednostavno takve stvari se ne smiju ponavljati, a ostalom ja mislim da smo svi svjesni nezadovoljstva javnosti.
12: Predsjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske Mirta Matić osvrnula se na propuste sudske uprave Općinskog suda u Šibeniku, kao i njegova predsjednika.
14: Taj zaključak je donesen nakon analize opterećenosti tog suda, broja sudaca, poteškoća kojima je taj sud bio izložen u smislu kadra, strukture referada drugih odjela nakon utvrđenja da su u Općinskom sudu u Šibeniku kaznene referade bile opterećene velikim brojem kaznenih predmeta, predsjednik suda je bio dužan vidjeti strukturu drugih referada, izdvojiti manje složene predmete i dio sudaca iz drugih odjela premjestiti na kazneni odjel.
12: Za Šibenski sud izdano je 9 mjera, objasnila je Matić, a predsjednik suda ima rok od 15 dana za njihovo usvajanje. Glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca Ivana Bilušić-Kujundžić je istaknula da suci ne mogu nadoknaditi propuste drugih tijela i drugih vlasti, a da su na brojne propuste već upozoravali, ali i da pružaju ruku za hitno unapređenje sustava.
15: Moram reći da ćemo se oštro suprotstaviti svakom pokušaju da se opravdani gnjev javnosti javnosti preusmjeri u politički obračun sa sudbenom vlašću.
12: Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na kritiku Bilužić-Kujundžić koja je u svom govoru aludirala i na propuste policije.
16: Ne znam kako vi razumijete policijski posao ako mislite da policija može samostalno provoditi nadzor bez da ima bilo kakve indicije, bez da su propisane bilo kakve mjere, da može koga hoće pratiti i ne znam ni ja što mu radite, onda govorimo o potpuno različitim, ne vremenskim, nego stoljetnim dobima.
12: Za Medija Servis, Brankica Ledinski.
6: Medija Servis, vijesti plus.
5: Hrvatska će i u srijedu biti na udaru visokih temperatura diljem zemlje, te su na snazi crvena i narančasta upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda. Predah od vrućina trebali bismo dobiti u četvrtak, no DHMZ upozorava da bi taj predah mogao donijeti i olujne pljuskove kao i tuču. Nestabilno vrijeme je moguće već u srijedu, doznajemo od prognostičarke Mateje Štibuhar.
17: Već od sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu. Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče. U večernjim satima s premještanjem fronte preko naših krajeva doći će do pritjecanja osjetno hladnijeg zraka te će zapuhati prolazno jak na udare olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu bura koja će u četvrtak biti i u Dalmaciji. Od četvrtka svježije. U unutrašnjosti nerijetko i za desetak stupnjeva niža dnevna temperatura. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura.
6: Media servis Vijesti plus.
5: Nastavljamo s pregledom vijesti iz svijeta koje pripremila Eva Hernaut.
12: Eksplozija paketne bombe u Monaku sinoć je teško ranila ukrajinskog oligarha Vadima Jermolajeva, njegovu ženu i 13-godišnjeg sina. Svjedoci izvještavaju kako je osumnjičenik ostavio torbu ili paket u predvorju zgrade prije odlaska. Jermolajev je stavljen pod ukrajinske sankcije 2023. godine, za što ukrajinski mediji tvrde da je posljedica poslovanja u od Rusa okupiranom Krimu. Unatoč tome, za sad nije poznat motiv napada. Princ Monaka Albert II. Opisao je napad kao grozan zločin i šok za cijelu zajednicu Monaka. U međuvremenu, u sinoćnjem obraćanju javnosti na platformi X, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski komentirao je ruski napor prema Donbasu. U obraćanju se osvrnuo na nedavne ruske napade u Zaporižju i Dnjepru, te je izjavio kako će Kijev pravedno odgovoriti na napade. Komentirao je i trenutnu nestašicu goriva u Rusiji.
18: Putin može na televiziji pričati koliko god želi o tome da navodno kontrolira sve, ali sami Rusi koji stoje u redovima za gorivo u različitim regijama Rusije zapravo su vidjeli da taj njihov trodnevni rat traje već 5 godina. Dakle, čak i naftna država, benzinska postaja, kako se Rusija zvala, sada doživljava nestašicu goriva.
12: Navodi kako je ruska nestašica goriva direktna posljedica rata i ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu. Također komentira kako je od 2022. Rusija 15 puta odgodila krajnji rok za zauzimanje Donjecka i Donbasa. Dodao je da je sada ključno pojačati kampanju napada dronovima srednjeg i dugog dometa. Njegovi komentari dolaze dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin priznao da dolazi do nestašica goriva, te je rekao da će ruske snage nastaviti proboj s ciljem potpunog zauzimanja 4 ukrajinske regije, istovremeno odbacujući prijedlog Ukrajine o obustavljanju dalekometnih napada. Suprotno tvrdnjama Sjedinjenih Država, Iran je poručio da u katarskoj prijestolnici Dohi neće biti visoke delegacije za izravne razgovore s Washingtonom. Najavili su slanje tehničkog tima kako bi raspravljali o razini provedbi memoranduma o razumijevanju i odmrzavanju iranske imovine, a ne o sljedećoj fazi pregovora između dviju zemalja. Iran ima mnogo prigovora u vezi s provođenjem memoranduma o razumijevanju, a glavni su vezani za sporo provođenje prekida vatre u Južnom Libanonu te prometovanje kroz Hormuški tjesnac.
6: Intervju Medija servisa.
5: Na Vunskom polju počele su pripreme za Gameset Hrvatska u organizaciji zaklade Marin Čilić, a u povodu rođendana grada Karlovca. Osnivač zaklade Marin Čilić za Medija servis je ispričao što se sve sprema u Karlovcu.
19: Sportski, ali i humanitarno, riječi su koje najbolje opisuju nadolazeći Gameset Hrvatska. 12.7. u Karlovcu nas očekuje pregršt sportaša, ali i djece koja će upisati prekrasnu uspomenu uz humanitarne donacije. Organizator Marin Čilić kaže to je predivna pozivnica.
20: Da dođu da posjete, bit će jako puno aktivacija za djecu, moće biti i veliki broj sportaša izbliza, slikati se s njima, tražiti autograme, bit će puno igara za mlade i jedan prekrasan obiteljski event i evo, sve za humanitarni cilj i za izgradnju sportskih igrališta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji.
19: Stoga je ispričao koliko je velika važnost davati mladima prilike, prostor i novac kako bi imali više mogućnosti i možda se razvili uspješne sportaše, ali prije svega kako bi bili uključeni, družili se, imali izravan kontakt sa svojim uzorima i poznatim sportašima te iz prve ruke dobili uvid u svijet sporta.
20: Prije svega i meni cilj bio da pokušam kroz zakladu malo pomoći zajednici i mislim da taj sustavni način je puno veći doprinos nego kad se radi na individualni način i presretan sam što sam uspio okupiti evo kroz ova posljednja tri izdanja Game Set Hrvatska ogroman broj sportaša i mogu reći da svi oni koji su u Hrvatskoj za vrijeme eventa uvijek se rado odazovu, da ostaje na jedan prekrasan utisak.
19: Naglašava posebno i humanitarni doticaj sa vraćanjem mladih na sportska igrališta.
20: Moramo brinuti o mladima i o budućnosti naravno i o zdravlju i evo potencijalno i naravno da im se da prilika da jednog dana i oni postanu veliki sportaši.
19: Osvrnuo se Čilić na aktualno svjetsko prvenstvo u nogometu, kazao je kako mu izgledaju vatreni, što očekuje i čemu se nada.
20: Naši su opet pokazali dobar karakter, čvrsto srce i evo, naravno da vjerujemo u njih. Nadamo se da će izvući pobjedu, nadamo se naravno najboljem uspjehu mogućem.
19: A najboljem uspjehu nada se i po pitanju Game Set Hrvatske, jer što više donacija bude prikupljeno, više novca bit će uloženo u mlade i njihovu sportsku infrastrukturu. Za Media Servis, Anton Perović. Sport.
21: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Toronto gdje će igrati utakmicu 16. finala s Portugalom.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
21: Hrvatska je grupnu fazu svjetskog prvenstva završila kao drugoplasirana. U trećoj posljednjoj utakmici skupine pobijedili su Ganu s 2-1, a te utakmice će se posebno sjećati Nikola Vlašić koji je zabio pobjednički gol.
23: Šta će s pobjedom iskreno, zato što opet bi treba sad 15 minuta i kako prikrećem da slučajno ne primiš gol. Ako smo bili puno mirni, znači puno za ekipu, opet smo prošli grupnu fazu što je bio primarni cilj i meni osobno jako sam sretan zbog gola.
21: Vatreni u Torontu s noći s četvrtka na petak u 1 sat igraju s Portugalom. Portugal je kao i Hrvatska svoju skupinu prošao kao drugoplasiran odigravši neriješeno s Kongom i Kolumbijom te pobjedivši Uzbekistan s uvjerljivih 5-0. O kvaliteti Portugalaca Marin Pongračić je rekao.
24: To je toliki kvalitet ekipe da mogu u svakoj situaciji biti opasni, tako da ćemo morati biti jako oprezni u fazi obrane, disciplinirani, koncentrirani, pa se ja nadam da oni neće biti na nivou u top 16 finala i da ćemo moć iskoristiti to.
21: Nikola Vlašić je nadodao.
23: Nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni. Mislim da koliko smo mi ono, u fazonu u smislu da pala, oni su jaki, da tako oni se razmišljaju. Tako da mislim da je jedna utakmica koja će odlučivati detalje.
21: Recimo još kako će utakmicu Hrvatske i Portugala suditi Norvežanin Espen Eskas. Norvežanin je vatrenima sudio jedanput i to u pobjedi protiv Francuske na Poljudu 2-0 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige nacija. A večera se nastavljaju utakmice 16. finala Mundijala. Od 19 sati igraju obala Bjelokosti i Norveška, a od 22 sata Francuska i Švedska. U 3 sata ujutro sastat će se Meksiko i Ekvador. Marko Livaja nije na transfer listi i on je igrač na koji Hajduk računa, poručili su iz kluba na svojim službenim stranicama. Suspenzija Livaja odnosi se samo na period priprema te će po povratku momčadi u Split on nastaviti trenirati s prvom momčadi. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko poražena je u prvom kolu Wimbledona. Bolja od nje bila je 105. tenisačica svijeta, Amerikanka Sofia Kenin sa 7-6-6-4. Od naših predstavnica na Wimbledonu danas još nastupa Dona Vekić protiv Amerikanke Ashlyn Kruger. Podsjetimo, jučer su u drugo kolo Wimbledona prošli Dino Prižmić i Antonija Ružić, dok je Marin Čilić izgubio od Danila Medvedeva. Za Media Servis, Lovro Lenac.
25: Na kraju ponovimo nove trzavice na relaciji Pantovčak, Banski dvori, Plenković i Milanović se prepucavaju oko slanja vojske na mimohod u Parizu.
22: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
25: Uredio i vodio Bruno Perić.
26: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
0: Knauf traži radnika u rudokopu i drobiličnom postrojenju, radnika skladišta i utovara te radnika u proizvodnji ploča. Mjesto rada je Knin, prijave traju do 3. srpnja. Ledo Plus traži vozača viličara, mjesto rada je Zagreb, javi im se do 6. srpnja. Kraš zapošljava pogonskog električara u Zagrebu, javi im se do 5. srpnja.
1: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file, kilogram 5 eura 49, jaja žito, 10 komada, euro 99. Iznesi najbolje na stol. Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo euro 89. I 50% popusta na fantastične krpe iz spužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
22: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
25: Sutra djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, od sredine dana porast na oblake te mjestimice pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, uglavnom unutrašnjosti, na večeri na sjevernom Jadranu. Vjetar u prvom dijelu dana većinom slab, a popodne i na večer umjeren, ponegdje i jak sjeverac, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, na večeri u noći na sjeveru bura, podnove lebi bita jaka s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu između 23 i 28. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37 Celzijevih stupnjeva.
22: Media servis. Najbrža istina.

0: What's the password?
1: I see dead people.
0: You late.

Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Današnja emisija posvećena je Svjetskom danu knjige i autorskih prava, a naša je gošća mlada autorica Karli Cezar, koja piše pod pseudonimom, a iza kojeg stoji Karla Mihaljević. Autorica koja je s izdavačkom kućom potpisala ugovor još dok je bila maturantica, a pisanje je započela u osnovnoj školi, a umjetnošću se bavi od malena, a trenutno iza sebe ima 4 romana. Dobar dan i dobrodošli.
1: Hvala na pozivu.
0: Je li u redu da budemo na ti?
1: Je, naravno.
0: U redu, odlično. Za početak, reci mi, kako je nastao pseudonim i zašto si se odlučila pisati baš pod njim?
1: A pseudonim je nastao zato što sam od uvijek išla na društvenim mrežama pod Karli, dok sam još bila manja, pa sam nekako odlučila da to i ostane tako jer sam na društvenim mrežama pod time. A Cezar sam spojila zato što sam htjela nešto što volim, a da je strano, a to je ipak bila francuska i francuska kultura, pa sam to dvoje nekako, ne znam nijak na koju foru, spojila.
0: Kad si prvi put shvatila da želiš pisati i pretvoriti to u nešto više od hobija?
1: A to se dogodilo spontano i to je od uvijek bio hobi. Mislim, ja i dalje da to gledam kao na hobi, tako da meni je to i dalje hobi, a ovo se dogodilo totalno spontano jer sam slala priče na natječaje i došlo je do toga da zapravo imam i vlastni roman, tako da nisam to baš planirala.
0: Kako izgleda tvoj proces pisanja? Jesi li disciplinirana ili više pišeš kad te uhvati trenutak, dođe inspiracija?
1: Kada imam volje, kada imam motivacije, i to vjerojatno izgleda svakako nekako. Znam da dosta pisaca se isplanira, napravi kostur radnje i se u bilježnicu. Ja kad to krenem, to zapravo dođe do možda jedne stranice ispisane i ja to jednostavno ne mogu. Mene vodi se vjerojatno u glavi i to nekak skrene 100 puta, tako da definitivno neki kreativan nered.
0: Tako je nekad i najbolje. Knjige koje pišeš često se dotiču emocija i međuljudskih odnosa. Reci mi, koliko u njima ima osobnog iskustva?
1: Pa nema osobnog iskustva jer ja mislim da su te teme stvarno teške i hvala Bogu ja ih nisam iskusila na toj nekoj razini, znači pišem o svemu i poremećima prehrane i gubitku i tako dalje, ali možda neke sitnice se uvijek provuku, kao što u mom zadnjem romanu, pošto pišem o studenticama, definitivno tu ima nekih, ali to su neke svakodnevnice mojih prijateljica ili iskustva koje ja preživim na faksu, tako da u toj dozi da, ali u dozi da baš tema kao tema, to ne izvlačim iz osobnog iskustva.
0: Možeš mi reći nešto više o temama i knjigama o koje pišeš?
1: Može, znači, mislim, ja se bavim raznim temama, tako da u prvom romanu je zapravo riječ o amneziji, gubitku pamćenja nakon prometne nesreće i prevarama i slično. Drugi roman je zapravo o poremećaju prehrani, odnosno o bulimiji, koji je bilo malo možda teže pisati zbog same teme o kojoj se radi, no dosta ljudi mi je, kad su pročitali tu knjigu, me pitalo jesam li imala poremećaju prehrani, tako da sam ja to uvijek uzimala kao kompliment iz perspektive, jer sam se užasno bojala pisati o nečemu što nisam iskusila, a bulimija je stvarno jedna velika tema za koju mi smatram da je teško ući to ako nikad nisi to proživio, pa kada su me ljudi to pitali, shvatila sam kao, ok, možda sam stvarno dobro napravila svoje istraživanje pokrila tu temu, tako da mislim da je u pisanju je važno ako pišemo nečemu što nismo baš upoznati s nečim ili nismo iskusili, da trebamo pokriti dobro to istraživanje o tome, najbolje što možemo. I zapravo zadnji roman se radi o studentskom životu u Zagrebu, gdje sam uzela kao karakteristike svojih prijateljica i napravila 4 cimerice koje žive skupa. To mislim da mi je, nikad nisam, ja sam inače uvijek pisala o stranim državama i to se uvijek svi referiramo na strane likove, jer kao valjda najbolje pisat kad nisi u svom društvu, ali zapravo ta knjiga koju sam napisala, koja se bazira na našem društvu, našoj državi i našem gradu, glavno mi je možda najbolja stvar koju sam napravila, jer se dosta ljudi poistovjećuje s time, tako da mislim da i hrvatski pisci mladi bi se mogli isto krenuti našem društvu, što gošto mi se uvijek bježimo van i to je normalno, ja bježim van kao New York, London i te stvari, ali čitanje o nečemu što je nama blisko, u čemu živimo, mislim da i mladi vjerojatno to možda traže jer se mogu bolje poistovjetiti nego s nekom studenticom iz New Yorka, no evo, to, o tome se radi. Imam još i zbirku kratkih priča, ali ta zbirka kratkih priča je nekako, sve su kratke priče koje ne završavaju sa nekim sretnim krajem. Zove se A što ako, tako da se uvijek pitamo na kraju što je moglo biti, da je moglo biti. Tako da to je ukratko o tome.
0: Sad kad si spomenula taj proces istraživanja, kako to izgleda, kako se informiraš dok pišeš o nečem što nisi osobno iskusila i što ne znaš?
1: Pa to izgleda tako da ja, pošto sam, kao što sam već rekla, kreativa nered i dosta pisaca, možda i ljudi koji su u glavi posloženiji, to lijepo istraže, znaju čemu će pisati, pa onda mi možda to naprave na početku. Kod mene to izgleda da krenem pisati poglavlje i onda shvatim, aha, sad tu dolazi do toga, evo tipa zadnju knjigu koja još nije izdana, koja će biti na ovo ljeto, sam pisala o umjetničkom klizanju, a ja sam osoba koja ne zna klizat. Tako da je već meni tu samo proces kao kako se kliže je bilo užasno teško i onda tipa sad ja idem napisati poglavlje, krenem i shvatim, aha, sad ona tu mora klizat, ok, i onda krenemo googlat kako kližemo, zašto kližemo, kako je uopće umjetničko klizanje i onda zapravo shvatiš da umjetničko klizanje se grana na još pod grana i onda si već tek izgubljen i zapravo je to dosta mukotrpno, pogotovo ako nisi u tome. Ne preporučam ChatGPT u istraživanjima ili AI aparate, alate i ne znam ja šta, zato što porobaš i s tim i onda shvatiš da ti kaže krivo. I to sam shvatila tek kad sam, pošto imam prijateljicu koja, iako sam ja kreativa nered, ja volim da je nečemu čime se bavim, to istraživanje treba biti kao točno, perfekcionistički, ne želim reći nešto što nije istina. A pa evo, kod mene izgleda tako, googlam se i svašta, otvaram razne stranice, čitam članke, čitam forume iskustva, čitam ono, nekad pitam ajde AI, ali samo da vidim da pokrije, je li točan i tako dalje. No u suštini to tako izgleda.
0: Sad kad si spomenula AI i ChatGPT, koje je tvoje mišljenje o autorima, posebno mladim autorima koji jako puno koriste ChatGPT i druge AI alate u pisanju ili pomoći s pisanjem njihovih romana?
1: Mm-hmm. Pa definitivno, kao može ti na početku kad se još tražiš, to možda ti može dati neke smjernice, ali mislim da može samo ostati ovdje na davanju smjernica, kao može ti pomoći kao u tom smislu, ali ja čak nisam ni onaj zagovornik koji misle da možeš poslati pa napišeš poglavlje i pošalješ ga njemu da ti on kaže mišljenje. Mislim, to je alat koji ti neće reći, ne može misliti, ne može osjećati, ne može ti dati ono što ljudsko biće može, tako da ja to ne prakticiram i ne savjetujem, zato što mislim da je puno bolje kad bi poslao nekome tko bar voli čitati ili nešto slično, da ti bar kaže jel to budi neku emociju. Ne budi, naravno da jedna osoba ti ne može reći generalno, jer je to ipak subjektivni osjećaj, tako da možeš poslati 3 osobe, 5 osoba, nije bitno, ali za AI mislim da ti ne može reći emocije, da ne može, može ti dati smjernice u strukturalnom obliku kako to možda treba izgledati i to može biti početnički dobra stvar, ali na bazi osjećaja, na bazi emocija definitivno moj savjet ne ići tamo.
0: Rekla si da jedna od tema u tvojoj novoj knjizi je umjetničko klizanje. Otkud nalaziš inspiraciju generalno za bilo koju knjigu?
1: Znači, dobro, za ova zadnje su zapravo serijala 4 knjige, znači ta zadnja di su studentice se zove Preko puta i sad kao nastavljamo niz, tako da tu motivacija i inspiracija je definitivno mojih prijateljica, jer sam ja likove karakterizirala po njima, pa onda ova koja se zapravo bavi klizanjem, od tud mi klizanje, i već sam ja njoj rekla da je mogla se baviti bilo kojim sportom, samo ne klizanje, jer kao najgori sport za istraživanje ikad, ali generalno crpim inspiraciju od svuda, od života. Mislim da ono što vidim, čujem, gledam nešto i onda mi svine ideja, tipa znam da sam za prvu knjigu vidjela tu amneziju i negdje, i onda sam negdje drugdje vidjela automobilsku nesreću i onda sam to nekako samo spojila, a sve ostalo je došlo nekako prirodno, kako se vezalo za likove i kako su me likovi vodili.
0: Kako izgleda put od ideje do objavljivanja knjige u tvom slučaju?
1: Pa ja čak nisam, knjige koje sam izdala, prve tri knjige koje sam izdala nisu nastale u tog smislu, već su bile napisane pa sam ih izdala, no u ovoj zadnje mogu pričati da je došlo do ideje. Proces je trajao pisanja 6 mjeseci, nakon tih 6 mjeseci 3 mjeseca je bilo tog prepravljanja i onda do same objave knjige, i zapravo to je sve nekako nastalo unutar godinu dana, da kad se vratim na to ne mogu vjerovati da se to može napraviti u godinu dana. Meni je još nekako nerealno, pa to ne mogu posložiti u kao kako od ideje do knjige.
0: A što bi rekla, koliko je danas izazovno biti autor, posebno na našem tržištu?
1: Pa izazovno je definitivno, zato što smo malo tržište, zato što smo isto društvo koje još to vjerojatno ne može prihvatiti suvremene pisce, tome da čitamo domaće, ali vjerujem da kroz napredak i kroz vrijeme koje će biti duže, jer smo takvo društvo, možemo doći do toga da će se čitati više. Mislim, u suštini čak mislim da su i profesori krenuli s time da potiču da se čitaju suvremeni pisci, kao što je i u slučaju klasične gimnazije u Zagrebu, gdje je profesor Alen hrvatskog jezika je zapravo napravio taj projekt čitanje suvremenih mladih pisaca, u kojem isto sudjelujem, pa mi je jako drago vidjeti da napredujemo tim korakom i da se nadam da ćemo onda moći i mi živjeti od toga, kao baš da je uzim posao.
0: Povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava, koliko smatraš da su autorska prava danas zaštićena, osobito u digitalnom okruženju?
1: Pa to je zeznuto danas, jer je sve digitalno dostupno, tako da vjerujem da ni život nije baš više siguran u osobnim podacima, pa tako nisu ni autorska prava. Ali nadam se da ćemo i to nekako bolje izorganizirati kad se snađemo u tom digitalnom svijetu u kojem su neku ruku i bačeni. Tako da ne znam, nisam se još ja osobno susrela s time gdje i kako to izgleda, jer sam ja još u tim vodama početničkim i vjerojatno još u iluziji, ali znam da je problem. Nije problem samo kao nas, malih država, nego znam da je to svjetski problem, kao svjetskih autora, da im se uzimaju prava da se može naći knjige koje su tek izašle na internetu, i znam da je to je nešto tvoje, to je tvoj posao i da nisi za to, da ne dobiš nikakvu priznanje za to, nego da se samo uzme, pročita. Vjerujem da nije dobar osjećaj, pogotovo neko ko se stvarno s time bavi.
0: Sad, kad smo se malo već dotaknuli te teme, kako gledaš na dijeljenje knjiga i PDF-ova online? Znači, misliš li da to šteti autorima ili čak pomaže da više ljudi sazna za njihove knjige možda?
1: Pa vjerujem da postoji drugi način promoviranja koji ne trebaju biti da se da cijela knjiga. Naravno, mislim da ako nisi još nikakav autor koji nema ništa objavljeno, način kao aplikacija kao Wattpad i to, di ti možeš pisati, dijeliti, Facebook, čak Instagram, je dobro da se čuje tvoj glas, da se vidi tvoje pisanje i tako dalje, no mislim da ako već imaš izdanu knjigu, ako si već stvarno neki autor, da dijeljenje cijelog PDF-a i slično, jednostavno ispada u tom segmentu da je to nešto sa strane što radiš, što dijeliš, a to je zapravo, kao što svi već znamo, jer je tako društvo, vrijeme je novac, pa tvoj uloženi trud u nešto što si stvarno napisao, dao sebe, ne bi trebao ni davati tako olako drugima. Pogotovo ako vrijedi, pogotovo ako i pomaže.
0: A kakav je tvoj odnos sa čitateljima? Dobivaš li povratne reakcije i koliko ti one znače?
1: Znače mi, naravno, zato što meni je dalje nerealno da neko nešto moje pročita i onda da mi javi u vezi toga. Ja to jako volim, obožavam kad mi se bilo ko javi sa kritikom, sa pohvalom, stvarno nije bitno, bitno je da mi neko kaže svoje mišljenje. Odnos mi je dobar, stvarno mi se javlja, zna mi se javiti puno ljudi sa svojim mišljenjima, sa time da im čak moje knjige, pogotovo ova zadnja koja se radi u studentskom životu u Zagrebu, pomažu čak i srednjim školcima koji trebaju krenuti na faks. Tako da meni, kad ja to vidim, meni je baš onak toplo oko srca i nerealno, i dalje jako nerealno, ali jako volim kad mi se javljaju.
0: I za kraj, što bi preporučila mladim ljudima koji žele pisati, ali možda ne vjeruju dovoljno u sebe da počnu?
1: Pa, treba biti uporan, definitivno, i mislim da treba biti snalažljiv, ali ne treba odustati. Mislim da dosta će doći zatvorenih vrata, lupanja pred nosom, vjerojatno neke riječi koje ne hrabre, ali to je sve na put da se ti popneš tamo gdje trebaš biti, tako da definitivno bez odustanja. Ja znam da je to klišej, da je to ono lako reći, ali ne lako napraviti, ali zapravo je dosta je lako napraviti kad si tako posložiš u glavi. Da, ako to nešto stvarno jako voliš, pa čak i da nije pisanje bilo šta u životu čime se želiš baviti, samo guraj naprijed, ako tebe to ispunjava, ispunjava će i druge.
0: Hvala ti puno na ovom razgovoru.
1: Hvala na pozivu.
0: Današnja emisija bila je posvećena Svjetskom danu knjige i autorskih prava, a naša gošća bila je mlada autorica Karli Cezar, koja piše pod pseudonimom iza kojeg stoji Karla Mihaljević. Autorica koja je s izdavačkom kućom potpisala ugovor dok je bila još maturantica. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

usječanja na tla. Još sam kao dječak sa 7 mliječnih zuba napravio sad.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Marija Bajaj. Megafon.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo album Anthem of the Peaceful Army američkog rock benda Greta Van Fleet. Album je stigao na prvo mjesto britanske top album ljestvice, a prvi single kojeg slušamo je When the Curtain Falls.

0: Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Unidu radio.